0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Naravno, stiže nam i lepa zanimljiva priča iz sveta sporta, a u centru pažnje, naravno, Novak Đoković. Dokumentarni film o Novaku Đokoviću, Novak Đoković The Wolf in Winter, promovisan je na Lovćinu pred oko 200 zvanica. Među prisutnima bili su i ljudi iz sveta sporta, biznisa i javnog života, kao i Novakova porodica. Ono što je zanimljivo kod ovog dokumentarca jeste što ne pokušava samo da nam ponovi ono što već znamo o Novaku. Koliko je osvojio, koliko puta je bio prvi, koliko je velikih mečeva odigrao, već želi da zaviri malo dublje i pokaže čoveka iza svega toga, iza cele te, da kažemo, pozornice. Jer kad gledamo Đokovića na terenu, uglavnom vidimo šampiona, neko ko izlazi pred desetine hiljada ljudi, igra pod ogromnim pritiskom i očekuje se da pobedi, naravno. Ali šta se dešava kada se ugase reflektori? Kako izgleda život jednog od najboljih tenisera svih vremena, kada nema meča, nema publike i nema trofeja koji treba podići? Upravo na tu stranu priče film pokušava da stavi fokus. Dokumentarac donosi intimne razgovore sa samim Novakom, njegovom suprugom Jelenom i članovima porodice, ali sa nekim od najvećih imena svetskog tenisa. Tu su Rafael Nadal, Agassi, Pete Sampras, Boris Becker i Jim. Ljudi koji vrlo dobro znaju šta znači biti na vrhu i koliko je teško tamo ostati. I baš zato je zanimljivo čuti kako oni vide Novaka. Ne samo kao rivala, već kao čoveka i sportistu. Jer Novakova karijera nije bila samo niz pobjeda, bilo je tu i povreda, poraza, velikih pritiska, teških perioda, kritika i situacije kad izgledalo da je možda došlo vreme da neko drugi preuzme njegovo mesto. Ali on svaki put se vraćao. I upravo taj deo priče verovatno će biti najzanimljiviji. Šta je to što ga tera da nastavi i onda kad nije lako? Sam naziv The Wolf in Winter zapravo dosta govori. Vuk u zimi slika neko ko prolazi kroz težak period, možda je usamljen, možda mu okolnosti nisu naklonjene, ali upravo tad pokazuje koliko je snažan. A kad pogledamo Novakovu karijeru, takvih trenutaka je bilo dosta. Bilo je perioda kada se vraća nakon povreda, kada su ga otpisivali, kada je morao ponovo da dokazuje da pripada samom vrhu, a on je iz svega toga uglavnom izlazio još jači. I možda je upravo to glavna poruka ovog filma. Da, šampion nije samo onaj koji pobeđuje kada sve ide kako treba. Šampion je i onaj koji zna šta da radi kada stvari krenu loše, kada izgubi, kada boli, kada ga svi kritikuju, kada više nema onu sigurnost koju je imao ranije. I to je ono što Novaka čini zanimljivim kao temu za dokumentar, jer njegova priča odavno više nije samo teniska. On je postao jedna od najvećih sportskih ličnosti sa ovih prostora i neko čije se svaki potez prati širom sveta. Zato verovatno ovaj film će biti zanimljiv i ljudima koji nisu veliki ljubitelji tenisa, jer iza svih rekorda i trofeja postoji jedna dosta lična priča. Tu su porodica, odrastanje, pritisak, odnosi sa ljudima oko njega, padovi, povratak, i onda kada se sve to spoji dobijete malo drugačiju sliku Novaku Đokoviću. Ne samo čoveka koji izađe na teren i pobedi, već čoveka koji je morao mnogo puta da se podigne kada stvari nisu bile baš idealne. Možda je baš zato zanimljivo što su u filmu učestvovali njegovi veliki rivali i ljudi koji su prošli sličan put. Jer jedno je kad se o sebi priča iz tvoje perspektive, a sasvim drugo kad neko o tebi govori. Ljudi, na primjer, koji su godinama stajali preko puta tebe sa druge strane mreže. Tako da ćemo kroz ovaj dokumentarac vjerovatno dobiti priliku da Novaka vidimo iz jednog drugog ugla. Manje kroz brojke i trofeje, a više kroz ono šta se dešava iza svega toga. Jer neke stvari Novaku znamo svi, znamo koliko je osvojio, znamo koliko je dugo bio na vrhu i znamo kakve je sve rekorde napravio, ali ono što je uvijek zanimljivo jeste da zavirimo malo iza scene i vidimo koliko je zapravo bilo potrebno da se sve to postigne, i čini se da upravo to ono što The Wolf in the Winter želi da nam pokaže, tako da jedva čekamo da ga vidimo i u bioskopima.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Nema, večeras definitivno pričamo samo o poznatima, jer društvene mreže, portali, bukvalno gore. A mi imamo još jednu lepu vest iz sveta poznatih. Slavna brazilska manekenka Alessandra Severela izgleda da je prosidba bila baš kao iz nekog romantičnog filma. Plaža, zalazak, latice ruža i veliki dijamantski prsten. Alessandra je rekla da australijskom dizajneru nakita i bivšem modelu, sa kojim je u vezi skoro 2 godine. Njih dvoje su trenutno u Indoneziji, gdje je Palmer odlučio da napravi veliki korak i zaprosi svoju devojku. Na fotografijama koje je Alessandra objavila vidi se kako Palmer kleči na peščanoj plaži ispred nje, dok ona izgleda prilično iznenađeno, a i srećno. Nakon toga, naravno, zagrljaj, osmesija, posebno pažnju privukao i prsten koji je Alessandra odmah pokazala. I tu imamo jedan zanimljiv detalj. Njen izabranik se bavi dizajnom nakita, pa postoji mogućnost da je upravo on osmislio taj verenički prsten. Nema zvanične potvrde da je to stvarno tako, ali nekako bi imalo realno smisla. Jer zamislite, zaprosite devojku i onda ju sami napravite prsten. To već ima neku posebnu priču. Svakako, Alessandra je u fotografije napisala veoma romantičnu poruku u fazonu da bi njega izabrala i u ovom životu i u svakom drugom, tako da je jasno da je baš srećna zbog svega što se dogodilo. I nije baš došlo ni od kuda. Njih dvoje su zajedno od kraja 2024. godine, a prvi put su počeli da se pojavljuju zajedno nakon što su viđeni na jednoj zabavi u Majamiju. Od tad su sve češće bili zajedno, a njihova veza je postajala sve ozbiljnije. Čak su se još ovog proleća pojavile glasine da bi mogla da padne i veridba. Alessandra je tada tokom odmora u Indoneziji bila fotografisana sa zlatnim prstenom na domalom prstom i naravno odmah su krenula pitanje, je li ovo samo nakit ili nam manekinka nešto poručuje. Ona tad nije ništa zvanično potvrdila, ali izgleda da su ljudi ipak dobro naslutili i sad je sve jasno. Alessandra i Pak su vereni i to na prilično romantičan način. Čak su i pozirali unutar velikog srca napravljenog od crvenih ružinih latica na pesku, znači stvarno su se potrudili da taj trenutak izgleda posebno. Alessandra inače je jedna od najpoznatijih lica iz sveta mode, bila je jedna od čuvenih onih Viktorijinih anđela i godinama je među najdrženijim manekenkama, ali ono što je zanimljivo jeste da kad se govori o vezi sa Bakom, ne priča se toliko o luksuzu i glamuru koliko o tome kako zajedno provode vreme. Ranije je rekla da ih povezuje sličan pogled na život i da jednostavno vole da uživaju u životu, da provedu vreme zajedno i da cene jako male stvari. I možda je upravo to i najbolji opis ove veridbe, da kažemo. Nije bilo nekog ogromnog spektakla pred stotinama ljudi, samo njih dvoje, plažu u Indoneziji, pesak, ruže i prsten. Alessandra iza sebe već ima jednu dugu ljubavnu priču. Prije Baka bila je godinama u vezi sa američkim biznismenom Mazurom. Njih dvoje su se čak i verili 2008. godine, ali su posle 10 godina zajedno raskinuli veridbu. Imaju dvoje dece, Anju i sina Novu, tako da je ovo za Alessandru zapravo jedno novo poglavlje. I čini se da je ovog puta baš sigurno u svoj izbor. A što se same prosidbe tiče, moramo priznati, teško je smisliti bolju scenografiju. Plaža, crvene ruže i dijamantski prsten. Ako već mora da padne prosidba, neka bude ovako. Alessandra je naravno rekla da, prsten je na ruci, fotografije su to, tako da sad ostaje samo da vidimo kad će biti svadba. I ako budu nastavili u ovom ritmu, verovatno možemo očekivati još jednu prilično lepu destinaciju za venčanje. Tako da ljudi, eto još zanimljivih informacija, a mi nastavljamo naravno sa muzikom, samo hitovima, dobrim druženjem, dobrim zezanjem, pa i da proslimo sve ove silne veridbe, tako da, što je odlično, ništa, idemo na sljedeći hit, dobro večer još jednom.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E, pa upravo sad ćemo malo da pričamo o ženi, gospođi, devojci, prelepoj osobi koja je inače na našoj listi, Jennifer Lopez. Ponovo je uspela da napravi ono što joj očigledno vrlo dobro ide, da objavi nekoliko fotografija i da internet to odmah krene da priča o njima. Ovog puta pažnju je privukla izdanjem koje je inspirisano starim Hollywoodom, ali naravno svojom figurom. J.Lo je pozirala u dvodelnom kupaćem kostimu u prljavo beloj nijansi, a cela kombinacija izgleda kao da je ispala iz nekog starog hollywoodskog filma. Tu su cipele na tufne, marama vezana oko glave, velike naočare za sunce i bela torba četvrtastog oblika, baš onaj fazon 50-ih godina, elegantno, ženstveno i pomalo, da kažemo, retro. A ono što su ljudi prvo primetili jeste naravno njena figura. Zategnut stomak, vitka linija i ona prepoznatljiva Jennifer Lopez forma zbog koje se o njenom izgledu priča već decenijama. Zanimljivo je da J.Lo prošlog mjeseca je napunila 57 godina, ali očigledno nema nameru da uspori kada je moda u pitanju. Naprotiv, deluje kao da joj je sasvim prirodno stane pred kameru u ovakvom izdanju i pokaže da i dalje osjeća se odlično. Uz fotografije je napisala samo kratko: sezona lavova se nastavlja, što je verovatno dovoljno da njeni pratioci shvate da je još uvek u svom rođendanskom raspoloženju. A komentari su naravno krenuli odmah. Javili su se brojni pratioci, među onima koji su reagovali bila i glumica Jessica Alba. Ljudi su uglavnom komentarisali koliko dobro Lopez izgleda i koliko je ovakav retro stil zapravo odgovara. I nije ovo jedina fotografija koju je objavila. J.Lo je podelila i fotografije na kojoj pozira u beloj haljini sa dubokim dekolteom i zanimljivim prorezom. Dakle, ako je cilj bio da malo podsjeti na stare hollywoodske dive, rekli bi da je zadatak uspešno obavljen. Jer celi taj stil ima nešto posebno. Nema previše detalja, nema potrebe za nekim ogromnim komadima nakita ili komplikovanom kombinacijom. Samo kupajući marama, naočare, cipele na tufne i J.Lo stav. A upravo taj staro hollywoodski fazon posljednjih godina sve češće viđamo i kod poznatih. Umjesto da sve bude moderno i futuristički, vraćaju se elementi iz nekih prošlih vremena. Velike naočare, marame, fotografije, retro krojevi i Jennifer to baš dobro nosi. Inače, ove fotografije dolaze nakon njenog putovanja kroz Italiju, gdje je vreme provodila sa svojim 18-godišnjim blizancima Maxom i Emom. Njih dvoje uskoro odlaze na koleđ, pa je za Lopez ovo očigledno jedan emotivni period, jer deca ulaze u potpuno novu fazu života. Tako da iza ovih glamuroznih fotografija ipak postoji jedna sasvim obična porodična priča. Mama koja koristi vreme sa decom pre nego što svako ode na svoju stranu, a što se J.Lo tiče, ona očigledno nastavlja po svom. 57 godina, staro hollywoodski stil, kupaći kostim, fotografije koje za nekoliko sati obiđu celi internet, izlaće sezona lavova kod Jennifer Lopez još malo da potraje. Tako da ljudi, ako niste ispratili, bacite pogled na Jenniferu Instagram, što je odlično. Svakako ona je na našoj listi, nećemo je slušati baš odmah sljedeću pesmu, ali tu je stalno, tako da nema šta, idemo na muziku i na dobro zezanje.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Poliglote su ljudi koji su u stanju da nauče da govore više jezika. Kao na primjer ja, srpski, crnogorski, bosanski i tako dalje i tako dalje. A jedna naša poznata ličnost, da, se izjasnila kao poliglota jer voli životinje. Ajde da vidimo da li bi ljudi prestali da jedu meso zbog tih ljubitelja životinja, to jest poliglota. Da li biste zbog ljubitelja životinja, to jest poliglota, prestali da jedete meso?
1: Ne.
0: A zašto?
1: Zato što volim meso.
2: Pa ne znam šta da vam kažem, mogu bez mesa, nisam neki, da kažem, nisam razmišljao o tome, ali mislim okej, ali mogao bi stvarno da živim bez mesa.
3: Pazi, kad bi platili, prestao bi da jedem bilo šta, samo da ne umrem gladan.
0: Poliglote su ljudi koji govore više jezika, a oni koji ne jedu meso su vegetarijanci.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa gde ste ljudi, Ritam dana je u toku, ako smo trenutno na putu, pravo je vreme da vidimo šta to kažu iz Automoto Saveza, da li ima negde radova, kakva je trenutna situacija što se tiče samog saobraćaja, odnosno šta nas očekuje u toku dana i jednostavno da vidimo gde ima te neke obustave saobraćaja. Svakako, ako smo krenuli ka kući sa posla, ako smo krenuli na posao ili ako smo krenuli na odmor, želimo vam da lagano vozite, da stignete na vreme. I to je to. Ajmo da vidimo odmah što se tiče Automoto Saveza, šta su oni to imali da kažu. Zbog visokih temperatura vazduha savetuje se dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze i danas očekuje povećan intenzitet saobraćaja na prilazima gradovima, na pojedinim graničnim prelazima, zbog čega su moguća povremena zadržavanja na frekventnim deonicama. Što se tiče samih pauza, ljudi, znate vi sami, na svakih sat i po dva vremena stanite, odmorite, protegnite noge, popite neki sokić, neku kafu, nešto malo pojedite i možete da nastavite put, svakako neki 15 do 20 minuta da se odmori. A mi sad prelazimo na radove na putu. Od 10.8.2026. godine sa početkom u 6 sati ujutru pa do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pešački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara. A za vreme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija i regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 1 pa sve do 4 popodne. U periodu 16.12.2025. godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 na regionalnom putu deonica Čevo Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Do završetka radova odobrava se i promena režima saobraćaja sa dvosmenog na neizmenično odvijanje saobraćaja u terminu od 8 do 5 zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu. Do 31.8.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 pa sve do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, kojim se za period od 6.8.2026. godine pa sve do 31.8.2026. godine odobrava promena režima saobraćaja sa dvosmenog na neizmenično odvijenje saobraćaja uz povremenu obustavu saobraćaja ne duže od 30 minuta zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja-Dajevica-Han. Isto tako, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mestu izvođenja radova kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta, a iste te obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti ranim danima ponedeljak petak u intervalima od 7 do 9 i od 12 pa sve do 2 popodne. Tako da, ljudi, eto, za sad znamo gde su sve radovi, kakva je trenutna situacija što se samih radova tiče. Imamo neke obustave saobraćaja, najbitnije je ako budete kretali ka mostu Đurđevića Tara da znate da je tamo obustava saobraćaja što za pešake, što i za vozila, tako da pripazite to na to. Svakako, Ritam dana traje sve do 4, družimo se, zajedno se vozimo, slušamo najbolje hitove ove večeri, tako da smo baš lagani, tako da, ljudi, uživajte. Idemo mi odmah na muziku i na sledeći hit, a ekipa TDI Radija vam želi srećan put i ugodnu vožnju.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa dobro veče ljudi, ko se priključio međuvremenu, želimo vam dobro veče. Ako ste trenutno na putu, pravo vreme ste se priključili. Kažu iz Automoto saveza, zbog visokih temperatura vazduha savetuje se dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze, i danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima gradovima, na pojedinim graničnim prelazima, zbog čega su moguće povremena zadržavanja na frekventnim deonicama. Tako da ljudi, opet da ponovimo, što se tiče pauza, na svaki sat i po dva napravite pauzu 15-20 minuta, popijte kaficu, popijte malo vode, protegnite jednostavno noge, malo se onako istegnite da bi lakše vozili ostatak puta. Inače od 10.8. pa sve do 26.10. zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, da znate da je obustavljen saobraćaj i za pešake, a i za vozila, tako da morate da koristite alternativne puteve, što je okej, ako smo odavde znamo, a ako ne, ljudi, upalite GPS jednostavno da vam bude lakše. Pa ajmo odmah na radove da vidimo šta se tu dešava. Do završetka radova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mestu izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptaciji dela saobraćajnice u centru Tuzi na magistralnom putu deonica Podgorice Bože. Isto tako, za period od 1.8.2026. godine do 1.9. odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojisavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić u Podgorici. Isto tako, za period od 12.8. pa sve do 23.8. odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojisavljevića na raskrsnici ulice Đura Jakšića i ulice Princeze Ksenije u Podgorici. A zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6. pa sve do 15.9.2026. godine, od ponedeljka do petka u vremenu od 7 do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 5 do 24 časa na sljedećim delovima magistralnih puteva: granični prelaz Debeli Breg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva Bar, Ulcinj, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonici, Petrovac, Podgorica, Mioska, Kolašin, Podgorica, Cetinje, Budva. A u periodu od 15.6. do 15.10. svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na delu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, gde spadaju laki i teški autobusi i takozvani kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvani kampera, u periodu od 15.6. do 15.10. svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonicama regionalnih puteva. Od mesta Krstač, opština Cetinje, do mesta Trojice, opština Kotor i smera Njegoša u smeru Kotora, i deonica Međuvršija Lovćen od parkinga do Mazoleja u oba smera. Tako da ljudi, eto, sad zvanično znamo gde su sve radovi, tako da smo baš lagani. Ekipa TDI Radio vam želi srećan put, ugodnu vožnju i idemo mi odmah na jake hitove da se dobro proveselimo.

0: Ono kad. Ono kad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Tinejdžersko doba po definiciji predstavlja one godine sa burnim psihičkim i emocionalnim krizama. Ali ono nije rezervisano samo za one od 12. do 20. Ono kad imamo tinejdžera.
2: Brate, videla sam ti ćaleta pre neki dan, jedva sam ga prepoznala.

0: slušate dokumentarno-obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Dobroveče, slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju, a večeras pričamo o tome zašto se pomera sat. Kao što možda znate, svakog poslednjeg vikenda u oktobru sat se pomera jedan sat unazad, dok se poslednjeg vikenda u martu časovnici pomeraju jedan sat unapred. Zašto se to dešava? Pre svega, to je pitanje koje je regulisano zakonom u većini evropskih zemalja. Ideja o uvođenju ukazanog vremena zasnovana je na astronomskoj okolnosti da u januaru sunce izlazi oko 8 sati, a zalazi oko 4, dok u julu mesecu, dok je dan znatno duži, izlazi pre 5 ujutru, a zalazi posle 9 sati uveče. Budući da ljudi svoje dnevne aktivnosti započinju u isto vreme tokom cele godine, ako se sat ne bi pomerio, sredinom leta bi se gubilo skoro 2 sata dnevnog svetla. 1916. godine je Nemačka prva zakonski uvela letnje računanje vremena, dok su 1921. godine pridružili i Britanci, a potom i sve evropske nacije i Sjedinjene Američke Države.
1: Ovo bi trebalo da znate.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Dobroveče, slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju, a večeras pričamo o tome zašto se pomera sat. Ni danas ne postoji jedinstven planetarni sistem prelaska na dogovoreno vreme i države to obično rešavaju lokalno. Uglavnom se tokom izabranog vikenda časovnici pomeraju za jedan sat, ali se u nekim zemljama može pomeriti vreme i za pola sata. U Evropi, bez Islanda i Rusije, postoji takozvano evropsko računanje vremena, a ono podrazumeva da se časovnici pomeraju svakog poslednjeg vikenda u martu i oktobru, prvo sa 2 na 3 sata, a na jesenje obrnuto. Danas u svetu čak 110 od 192 države koristi letnje računanje vremena, a ono se ne koristi u Kini, Japanu, Južnoj Koreji i širom afričkog kontinenta, gde ova mera nije stekla širu popularnost. Ali u većem delu razvijenog sveta se ovaj dogovor smatra zgodnim načinom da se u letnjim mesecima, kada sunce prirodno zalazi kasnije, dnevna svetlost duže zadrži.

Talasovima. Talas kulture. Dobrodošli u još jedan Talas kulture. Danas vas pričom vodimo u Njegoševom mauzoleju. Na vrhu jedne od retkih netaknutih prirodnih lepota Evrope izgrađen je mauzolej na Lovćenu i proglašen je za najviši na svetu. Iako je ova sad nadaleko čuvena grobnica imala trnovit put ka srcima kritičara. Kada je u pitanju Njegošev mauzolej, Lovćen se njime može podičiti kao omiljenom turističkom atrakcijom na planini, čija se izgradnja može opisati kao posledica određenih okolnosti. Naime, kao što smo već spomenuli, Njegoše želeo da bude sahranjen u kapelici koju je lično podigao. Međutim, struje Prvog svetskog rata su se umešale. Kapela u kojoj je bio sahranjen bila je teško oštećena, zbog čega se njegovo telo moralo premestiti na vrh planine Lovćen. Na stogodišnjicu od njegove smrti 1951. godine crnogorska vlada odlučila je da podigne mauzolej na mestu tadašnje grobnice, dok je glavnu ulogu projektanta dobio čuveni hrvatski skulptor Ivan Meštrović. Ova odluka je izazivala lavinu komentara koji su se osvrtali na činjenicu da je ovaj prestižni projekat dodeljen čoveku koji nikada do tada nije bio na Lovćenu.

0: Талас културе.
1: Slušajte još jedan Talas kulture na TD radiju. Danas priču posvećujemo Njegoševom mauzoleju, najvećoj atrakciji na Lovćenu. Kada je u pitanju Njegošev mauzolej, Lovćen je kao lokacija neverovatan iz mnogih razloga. Osim što je reč o jednoj od najviših i najpoznatijih planina u Crnoj Gori, koja između ostalog pripada i Nacionalnom parku Lovćen, Njegošev mauzolej smešten je na samom vrhu ove planine. Učinio je sam pogled na nju još dramatičnijim. Nacionalni park Lovćen zajedno sa Njegoševim mauzolejem predstavlja najpopularnije atrakcije u ovom delu Crne Gore, do kojih se može doći automobilom ili peške, kako god da vam je drago. Ako je vaš izbor automobil, najbolja opcija je uzak, zavojit put koji vodi od Cetinja do Lovćena, a dug je 13 km. Pešačenje je ono što vas svakako čeka, jednim delom puta bar. U vidu kamenog stepeništa sastavljenog od 461 stepenika koji vodi do platoa Njegoševog mauzoleja. Pri čemu je jedan deo stepeništa prolazi kroz interesantno konstruisan i dobro osvetljen tunel. Izgradnja Njegoševog mauzoleja trajala je 5 godina i tokom tog procesa potrošeno je nekoliko tona mermera. Do samog mauzoleja vodi uzan asfaltni put.

0: talas kulture.
1: Slušajte još jedan talas kulture na Tedi Radiju. Danas vas pričom vodimo do Njegoševog mauzoleja na Lovćenu. Kada se popnete uz 461 stepenik, naći ćete se ispred ulaza u mauzolej Lovćen koji čuvaju dve granitne statue. Ove dve statue predstavljaju i po 7,5 tona teške karijatide za koje mnogi istoričari veruju da predstavljaju Njegoševu ženu i ćerku. Iza njih ćete ugledati još jednu statuu, 28 tona masivnu statuu Njegoša, napravljenu od najboljeg kamena, ukrašenu krilima orla, jedne od najponosnijih ptica. Kada prođete pored statua, naći ćete se u zamračenoj prostoriji sa grobnicom i neverovatnim pogledom. Na koju god stranu da pogledate, vidjet ćete više od polovine naše male, ali raskošne zemlje, a možda i neke delove Albanije i Hrvatske, ako je dan posebno vedar. Grobnica je sama po sebi remek delo, izgrađena je u vidu mermernog sarkofaga, dok je poklopac ukrašen detaljima zlatnog mozaika. Ostaci 18-karatnog zlata, upotrebljavanog za izradu mozaika, se također mogu vidjeti rasuti po zidovima grobnice.

slušate sportski program. U danu kada je Fenerbahče ozvaničio transfer Lukakua, stigla je još jedna velika vest iz Turske. Dušan Vlahović je novi član Bešiktaša. Srpski napadač potpisao je trogodišnji ugovor po kojem bi trebalo da zarađuje 10 miliona eura po sezoni. Vlahović je u Bešiktaš stigao kao slobodan igrač posle isteka ugovora sa Juventusom u kojem je proveo 4 sezone. Pre toga igrao je za Fiorentinu i Partizan. Pre dolaska Lukakua i Vlahovića u Turskoj je odjeknula još jedna transfer bomba. Mohamed Salah je postao član Trabzonspora.

0: slušate sportski program.
1: Jedna od najpoznatijih sportskih franšiza na svetu ponovo je promenila vlasnika. Los Angeles Lakersi prodati su grupi investitora koju predvode američki biznismen Josh Kushner i bivši izvršni direktor Disneya Bob Iger u transakciji vrednoj više od 12,5 milijardi dolara. Reč je o rekordnoj vrednosti za jednu sportsku franšizu. Ono što ovaj posao čini još neverovatnijim jeste činjenica da je Lakerse njihov prethodni većinski vlasnik Mark Walter preuzeo tek prošle godine. Tada je vrednost franšize procenjena na oko 10 milijardi dolara kada je Walter kupio kontrolni udeo od porodice Bass. Walter je tako klub držao manje od godinu dana, a novom prodajom njegova investicija dobija potpuno novu dimenziju. Prema dostupnim informacijama, Kushner i Iger su prethodno bili uključeni u pokušaje da dovedu novu NBA franšizu u Las Vegas, ali su umeđu vremenu odlučili da umesto stvaranja novog tima kupe jedan od najpoznatijih klubova u istoriji sporta. Lakersi su pod kontrolom porodice Bass bili od 1979. godine, kada je Jerry Bass kupio franšizu. Tokom tog perioda klub je osvojio čak 11 NBA titula, a porodica je izgradila jednu od najuspešnijih sportskih organizacija u istoriji. Lakersi iza sebe imaju 17 NBA titula, klub se nalazi pred novim poglavljem svoje istorije, promena vlasništva dolazi u trenutku velikih promena i na parketu, pa će novi vlasnici imati ambiciju da dodatno ulažu u tim i vrate franšizu na sam vrh NBA lige.

0: slušate sportski program.
1: Fudbaleri Paris Saint-Germaina osvajači su Superkupa Evrope nakon što su na Red Bull areni rezultatom 2-1 savladali Aston Villa. Time su odbranili trofej iz prošle sezone pa su tako stali uz rame Milanu i Real Madridu. Odigrana je utakmica koja zvanično otvara novu sezonu u evropskim takmičenjima. Reč je o Superkupu Evrope u kojem se sastaju osvajač Lige šampiona i Lige Evrope. PSG je ušao u duel kao favorit, što je uspeo da kruniše i na kraju osvoji treći trofej ove godine nakon titule prvaka Evrope i Francuske. Uzbuđenja na samom startu nije bilo, a onda je Kvarčelija lepo pogodio za vođstvo francuske ekipe. Aston Villa se nije predala, niti prepala favorizovanog rivala. Naprotiv, zaigrali su sjajno od odlaska na odmor i to im se isplatilo. Brian Maggio bio je prvo ime susreta, imao je 4 prilike, a onda je u padu postigao sjajan gol za Villa u 45. minutu. Rezultatom 1-1 otišlo se na odmor, gol odluke vidjeli smo u 61. minutu. Due je pogodio, prvobitno je dosuđen offside, i dalje nakon VAR provere ustanovljeno da je gol

0: slušate sportski program.
1: Arsenal će ponovo pokušati da iz Aston Villa dovede štopera Ezrija Konsu, objavio je BBC. Konsa je još na odmoru nakon svetskog prvenstva. Top G su na početku prelaznog roka poslale ponudu za Konsu od 30 miliona funti, ali klub iz Birminghama traži najmanje dvostruko više. Konsa je prošle sezone odigrao 48 utakmica u svim takmičenjima za Aston Villa, osvojivši i Ligu Evrope. Arsenal je nedavno iz Newcastle doveo vezistu Bruna Gimaraeša, a sada je pažnju usmerio na poslednju liniju tima, gde vide Konsu kao sjajno pojačanje.
0: Sportski program.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: U izveštaju Evropske unije o ljudskim pravima ističe se da je zakonodavni i institucionalni okvir za zaštitu ljudskih prava u Crnoj Gori uglavnom i dalje bio uspostavljen, ali da je potrebno uložiti više napora kako bi se ovaj okvir u potpunosti sprovodio i kako bi se obezbedili pristup pravdi i ostvarivanje prava u upravnim i sudskim postupcima, posebno kada je reč o licima u ranjivim situacijama.
2: Povodom objava u pojedinim domaćim i inostranim medijima u kojima se navodi da je grupa od oko 15 osoba u Budvi proganjala dvojicu izraelskih turista, uprava policije ukazuje da takvi navodi nisu tačni niti korespondiraju sa izjavama koje su maloletni izraelski državljani dali službenicima Odeljenja bezbednosti Budva i utvrđenim činjeničnim stanjem, navodi se u saopštenju. Naime, 5. avgusta oko 6 sati ujutro dva maloletna državljanina Izraela podnela su policijskim službenicima budvanske policije u prisustvu socijalne radnice Centra za socijalni rad Budva pisane prijave i dale izjave o okolnostima događaja. Protiv podgoričke firme LDO i dvojce izvršnih direktora podneta je krivična prijava zbog sumnje da su utajom poreza i doprinosa oštetili budžet Crne Gore i glavnog grada za više od 1,3 miliona evra. Sumnja se da su u 110 poslovnih jedinica prikazivali manje dnevne pazare od stvarno ostvarenih, čime je utvrđen manjak od 6,46 miliona evra. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova reagovali su na, kako su kazali, neosnovane optužbe advokata Veselina Radulovića, ističući da pokušava da obesmisli i u javnosti prikaže kao nezakonit postupak utvrđivanja bezbednosnih smetnji, targetirajući nosioce funkcije u bezbednosnom sektoru i Ministarstvo unutrašnjih poslova.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ministarstvo vanjskih poslova prati situaciju izazvanu pojačanom aktivnošću vulkana Etna i poremećajima u aviosaobraćaju na Siciliji, posebno na aerodromu u Kataniji. Državljanima Crne Gore čiji su letovi otkazani preporučuje se da odmah kontaktiraju turističku agenciju ili aviokompaniju i zatraže preusmeravanje na prvi raspoloživi let, kao i da provere mogućnost putovanja preko alternativnih aerodroma na Siciliji, naročito aerodroma u Palermu i Komizu.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je završilo obradu svih 7389 zahteva za finansijsku podršku bivšim zaposlenima u drvoprerađivačkoj i šumarskoj industriji, ali da donošenje pravno valjanih rešenja zavisi od podataka Ministarstva financija i Fonda rada o ranije izvršenim isplatama. Među pristiglim predmetima 1133 zahtevaju dopunu dokumentacije, dok trenutno postoje razlozi za odbijanje 412 zahteva.
1: Čelnici Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kazali su farmerima da eventualnu pomoć zbog suše stočari mogu očekivati tek nakon procene štete, koju će obaviti nadležni opštinski sekretarijati, saopštio je predstavnik Udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić. On je dan ukazao da im je na sastanku u sredu rečeno da ne postoji zakonski okvir koji Ministarstvu poljoprivrede omogućava pružanje pomoći usled suše sa kojom se farmeri u Crnoj Gori trenutno suočavaju. Saopšteno je da će ministarstvo uputiti zahtev svim opštinama da naprave procenu štete i koliko su smanjeni prinosi sena. Kada dobiju informacije, uputiće predlog vladi oko eventualne pomoći, naveo je Lakić. On je dodao da je stočarima rečeno da nadležno ministarstvo nema na raspolaganju ni jednu meru koja bi mogla da se iskoristi za brzo pružanje pomoći u ovakvim slučajevima.
2: Iz Uprave za saobraćaj podsjećaju da je od 10. avgusta na snazi potpuna obustava saobraćaja preko mosta Đurđevića Tara zbog izvođenja radova na njegovoj rekonstrukciji. Tokom trajanja obustave, učesnicima u saobraćaju između Žavljaka i Pljevalja na raspolaganju je alternativni putni pravac preko Mojkovca, Sljepoč mosta, Tomaševa, Pavinog polja, Vrulje i Mijekovića.

imagine.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Telo Lirima Hajredinija, direktora televizije Al Satem, nađeno je u Skoplju, prenose severnomakedonski mediji. Policije je javljeno da se ispred zgrade na bulevaru Krste Misirkov nalazi osoba sa povredama. Nadležne institucije još nisu zvanično saopštile okolnosti pod kojima je nastupila smrt.
2: Najmanje 265 ljudi je poginulo, a 3500 su povređeni u zemljotresu jačine 7,4 stepena koji je pogodio zapad Kolumbije, saopštio je kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriela. Prijavljeno je i oko 500 nestalih, dok je pogođeno više od 25.000 porodica, preneo je Pais. Marokanske vlasti jačaju kontrolu na granici sa španskom teritorijom na severu Afrike Seutom, postavljaju nove ograde i šalju dodatno osoblje nakon poziva na društvenim mrežama na novi masovni prelazak migranata u subotu 15. avgusta. Izrael i Liban su postigli dogovor da Velika Britanija, Italija, Švajcarska i Indonezija budu uključene u sprovođenje predloženog mehanizma za nadzor procesa razoružanja Hezbolaha, preneli su izraelski mediji pozivajući se na neimenovane izvore upućene u ovo pitanje. Nastavljena je razmena udara Rusije i Ukrajine. Na meti su bile luke i vojna infrastruktura na Crnom moru. Kijev je Vašingtonu predao predloge za okončanje rata, dok Moskva tvrdi da Ukrajina odbija predložene razmene zarobljenika. Rumunska državna kompanija Nuclear Electrica saopštila je da je započela proces gašenja drugog reaktora u nuklearnoj elektrani Černa voda. Razlog gašenja je kontinuiran i značajan pad nivoa Dunava. Evropska radiodifuzna unija i Bugarska nacionalna televizija saopštili su da je Burgas izabran za domaćina pesme Eurovizije 2027. Tri takmičarske večeri održat će se u najnovijoj višenamenskoj dvorani Burgas Areni. Polufinala biće održana 11. i 13. maja, dok je veliko finale zakazano za 15. maj.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković plasirala se u finale skoka u vist na Evropskom prvenstvu u Birminghamu. Vuković je kvalifikacije odradila bez greške, pošto iz prvog pokušaja preskočila visine od 1,84, 1,88 i 1,91 metar, čime je obezbedila mesto među najboljim skakačicama koje će se boriti za medalje. Finale skoka u vis na programu je u subotu. Crnogorski vaterpolo ove godine obeležava veliki jubilej, 100 godina od odigravanja prve vaterpolo utakmice u Crnoj Gori. Tim povodom od 20. do 22. avgusta na škveru u Herceg Novom biće održan međunarodni turnir na kojem će uz reprezentaciju Crne Gore nastupiti Italija, Francuska i Kina.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U petak sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren promenljiv, u noćnim i jutarnjim satima mestimično i pojačan severni. Jutarnja temperatura od 9 do 27 stepeni, najviše dnevno od 22 do 36.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: TDI Radio. TDI. Samo hitovi.

0: Traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
2: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
1: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
4: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
5: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
6: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
7: Chemoimpex.me.
6: Poručite online.
8: Chemoimpex.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium.
10: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
11: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI

0: Marketing. TDI.
1: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 11. avgust Saša Matić, 12. avgust Milica Pavlović, 13. avgust Nataša Bekvalac, 14. avgust Teja Tajirović, 16. avgust Aca Lukas. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
3: www.triplem.me.
4: Tata, tata, oli me voditi u Disneyland.
5: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
4: 100?
5: Zato što tata tako kaže.
2: 100 dana TDI radija.

Dobro jutro ljudi, kako ste se razbudili, ste se razdrmali, jel su prošle one prve jutarnje krize kad se ustane, pa niko ne zna da li smo pošli, da li smo došli, gdje smo krenuli, šta je ono što sledi, ali nekako petkom malo bude lakše zato što se svi radujemo vikendu i ja smišljam uvek šta sve mogu da radim, gde mogu da odem, šta da vidim novo i vidim nešto jako interesantno. Ne znam da li ste čuli za Limenka Teatar Fest, on se svake godine održava u drugom gradu i ove godine će to biti Požarevac. To je jedna sjajna manifestacija i za najmlađe, a i za vas roditelje koji povedete svoje klince, mogu da uče nešto što lepo o recikliranju, o očuvanju naše zemlje, a takođe da gledaju predivne predstave. Kao što sam rekla, svake godine u drugom gradu, ove godine od 9. do 13. septembra biće u Požarevcu i moći ćete da skupljate razne limenke i donesete ih tu na reciklažu. Onda tu će biti 9 predstava iz 6 različitih zemalja, Bugarske, Slovačke, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije i tako mnoge neke zanimljive aktivnosti. Tako da, eto, ako možda niste smislili šta to sve može kad krene septembar, osim škole, da i dalje možda bude taj osjećaj nekog raspusta i uživanja, e pa može baš ovo. Idemo na muziku i Tajla i Chanel. Svi volimo i ovu pesmu i ovu predivnu ženu. Dobro

0: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Preskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
0: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Emtel. Imate prijatelje.
3: Ajde, spojimo stolove.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mjesta, ima i kulena.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: Dodaj vruće prigranice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da će danas od najranijih jutarnjih časova biti aktivirano ukupno 6 vazduhoplova za gašenje požara, koji će biti angažovani na požarištima u Bijeloj i u Cinju. U skladu sa stanjem na terenu i procenom nadležnih službi, na terenu su angažovane vatrogasne ekipe iz Ucinja, Bara, Budve, Podgorice, kao i DVD Crna Gora iz Podgorice sa jednim vozilom i 6 pripadnika koji preduzimaju sve kako bi požari bili stavljeni pod kontrolu i kako bi sprečili njihovo dalje širenje, navodi se u saopštenju. Evropska komisija priprema predlog za izmenu pravila koja bi se primenjivala na nove države članice uoči samita Evropskog saveta koji će početi 15. oktobra, objavio je Politico. Tema dolazi u trenutku kada je proces proširenja ušao u novu fazu, posebno kada je reč o Crnoj Gori koja je otvorila svih 33 pregovaračka poglavlja i do sada privremeno zatvorila 18. Evropska komisija je krajem juna predstavila i finansijski paket za Crnu Goru koji definiše budžetske aranžmane nakon pristupanja Uniji, dok je Savjet Evropske unije u aprilu formirao radnu grupu za izradu pristupnog ugovora sa Crnom Gorom. Time se proces članstva sve više pomera sa pregovaranja o pojedinačnim poglavljima ka pripremama za samo članstvo. Crna Gora je prema oceni Savjeta Evropske unije među predvodnicama procesa proširenja, a vlada je kao cilj postavila završetak pregovora do kraja 2026. Aerodrom Catania na Siciliji ostaće zatvoren do 2 sata u petak zbog vulkana Etna. Dalje obustave nisu isključene, a budući da je vrhunac turističke sezone, pogođene su hiljade putnika. Do sada je odgođeno više od 700 letova. Preporuka je da se preko putničkih agencija i aviokompanija potraže alternativna rešenja. Mnogi pak pokušavaju da nađu i druge vrste prevoza, vozove, autobuse, taksije. No potražnje za tim vrstama prevoza je tolika da je gotovo nemoguće kupiti karte i naći taksi prevoz po pristojnoj ceni. Zato veliki broj ljudi danima čeka da ode sa ostrva. Broj poginulih u zemljotresu koji je pogodio Kolumbiju dostigao je 281, dok je povređeno 3971 osoba, saopštio je predsjednik te zemlje Abelardo de la Espriella. Prema njegovim rečima, spaseno je 348 ljudi, a kao nestalo vodi se njih 379, prenosi kolumbijski Tiempo. U Kolumbiji je trodnevna žalost.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano i veoma toplo, povremeno slaba ili umerena oblačnost, najčešće u drugom delu dana, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Marketing. TDI.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: Irkom!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: PDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 8 časova i 20 minuta. Evo Stefan mi priteže u pomoć. Hvala Stefane. 8 časova i 20 minuta i sad kad se ovo desilo neki duhovi ko ovde da vladaju, yes. Pravo vreme da vas pitamo za najčudnije teorije zavere. Znači nam je to neka tema ovde. Kažem vam, duhovi neki po studiju.
3: Vreme je za pitanje jutra, ali ne, znaš zašto pitamo za najčudnije zavere? Zato što je sad bilo ovo povraćenje sunca i i onda, naravno, Srbi ko Srbi, svašta nešto smisle kao teorije zavere. Sećam se ono prvi put kad je bilo povraćenje sunca, pa je bilo, razumeš, ono...
2: Koje godine je to bilo?
3: 99.
2: Dobro.
3: Ti nisi bila...
2: Pa to zdjela vidim, rekao, da li ja mogu toga da sećam, ne mogu, nisam ni u planu. Možda su me planirali to.
3: Ali generalno ovde na ovim prostorima imamo dosta teorija zavere. Znači, ne sujever, ja ono, crna mačka ti vraći put, nego baš teorija zavere.
2: I još sad kad niko nije ni video to pomračenje, mislim, nije se videlo. Ja sam gledala, nisam ništa videla.
3: Neki su nešto pričali, videli su. Možda mi u Beogradu smo to slabo videli.
2: Pa ne znam, ali opet tu se sad razvijaju neke teorije zavere. Koja je neka najluđa teorija zavere za koju si ti čuo?
3: Ono, da nas praše, svašta nešto nas praše iz aviona.
2: A ti kao moja baba, isto, može se podružiti.
3: Mogu se, moja majka isto ima gomilu teorija zavera. Ona misli da je deterđent, na primjer, to nije... Ne treba deterđentom da se pere. Ne znam da li je to teorija zavere ili samo ne
2: ili samo voli da uštedi.
3: Da. Ili samo voli da uštedi.
2: Ne znam, moja mama nije dala da imamo klimu u kući celo moje detinjstvo.
3: A to je više
2: neka njena teorija zavere.
3: Da, to je neka njena teorija zavere.
2: Da, nešto nam puštaju kroz te klime. Ajde čujemo vas, koje su to najčudnije teorije zavere koje ste baš vi čuli. Budite kreativni, pustite mašti na volju, prisetite se svega onoga što stalno slušate. Na broj
3: 069-3089-399 na Viber.
2: A do tada slušamo Bruno Marsa.

0: Ovo je TDI Radio. Samo hitovi.
1: Ovo je TDI Radio, ovdje idu samo hitovi, a ovo su Sofija i Stefan, razbuđuju se s vama, pitali su vas ovog jutra, koje su to najčudnije teorije zavere koje ste čuli? Kao kenguru kad ima ono kad pera kralj, kaže, oni kopaju tunele, šta je sa 300 miliona Kineza, znaš, to nas zanima. Teorije zavere na Viber 069-3089-399. Šta kažu ljudi na Viberu, Sofija?
2: Pa ajde, ja prvo da ti kažem jednu teoriju, što je moj tata se javio da kaže teoriju zavere. Kaže da je ubeđen da gorivo na jednoj pumpi traje kraće nego na drugoj. On zaista godinama ljudi moji vodi evidenciju i ovo vam je primjer iz mog života, taj čovjek se zaista misli da je tako.
1: Sipa i isto litara, ali mu kraće traje.
2: I tačno ima teoriju za koji od naših automobila tu u porodici, koji auto na kojoj pumpi treba da... Znači, nije isto za svaki auto, razumeš?
1: Meni je to genijalno.
2: Da. Kaže, a Maja Viber, kaže, ajde, dalje,
1: da,
2: kaže Maja.
1: Maja kaže da moj deda tvrdi da nam vremensku prognozu namjerno pogrešno javljaju, da seljaci ne znaju kad da prskaju.
2: Aha. Dobro,
1: Majo.
2: Dobro.
1: Okay.
2: Kaže Draganče da mjesec nije stvaran nego projekcija.
1: Aha.
2: Dobro, i sad...
1: Koga projektuje onda?
2: Bog.
1: Da, dobro, zanimljiva teorija zavere. Dobro, šta kaže dalje?
2: Kaže dalje, kod nas se godinama priča da voda i česme nije ista noću i danju. E, ovo je neko pogrešno zapamtio, nije istog ukusa, nije isto lepo hladna iz WC-a iz kuhinje. Druge su to cevi, to je druga voda.
1: Druga je to voda. Neki teorija zavere zapravo i verujemo. Talk to you, nastavku, another E54 Ultra, dobro jutro.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Prati se fudbal ovog avgusta, borba domaćih timova za evropska takmičenja, ali prati se i tenis, je li tako?
2: Ja, šta je Partizan uradio?
1: Partizan je pobedio juče Tobol u Ligi konferencija, a mi ćemo malo o tenisu. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Cincinnatiju, je li tako?
2: Bravo, pobedio je ovog Argentinca Camila Uga Carabellija.
1: Jeste, sa 2-0 po setovima. Bio je Kecmanović favorit pred početak duela, uspeo je da to potvrdi. Sat i 28 minuta igre je bilo sasvim dovoljno Kecmanoviću da se plasira u naredno kolo.
2: Đedović ima nešto ovog jačeg protivnika,
1: jeste,
2: njemu će
1: protiv
2: biti
1: Medvedeva,
2: malo teže možda.
1: Đoković je odradio trening, on je slobodan u ovom kolu. U drugom kolu će igrati protiv pobednika meča između Tiaga Augustina Tirantea i Britanca Jana Čoinskog, čovječe kako imena.
2: Ko je bolji da mu bude protivnik, šta kažeš?
1: Mislim da će Novak to rešiti bez problema kogod da bude. Tako da pratimo Masters u Cincinnatiju narednih dana. Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Marketing. TDI.
3: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 11. avgust Saša Matić, 12. avgust Milica Pavlović, 13. avgust Nataša Bekvalac, 14. avgust Teja Tajirović, 16. avgust Aca Lukas. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
4: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
7: Ajde, spojimo stolova.
8: Sedajte, ljudi.
7: Ima mjesta, ima i kulena.
8: O, komšija, dodaj naške šunke.
7: Dodaj vruće priganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
9: Tata, oli me voditi u Disneyland.
10: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
9: 100?
10: Zato što tata tako kaže.
11: 100 dana TDI Radija. TDI Radija. Sa plaže Kamenovo.
12: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da održi.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da će danas od najranijih jutarnjih časova biti aktivirano ukupno 6 vazduhoplova za gašenje požara, koji će biti angažovani na požarištima u Bijeloj i u Cinju. U skladu sa stanjem na terenu i procenom nadležnih službi, na terenu su angažovane vatrogasne ekipe iz Lucinja, Bara, Budve, Podgorice, kao i DVD Crna Gora iz Podgorice sa jednim vozilom i 6 pripadnika koji preduzimaju sve kako bi požari bili stavljeni pod kontrolu i kako bi sprečili njihovo dalje širenje, navodi se u saopštenju. Evropska komisija priprema predlog za izmenu pravila koja bi se primenjivala na nove države članice uoči samita Evropskog saveta koji će početi 15. oktobra, objavio je Politiko. Tema dolazi u trenutku kada je proces proširenja ušao u novu fazu, posebno kada je reč o Crnoj Gori koja je otvorila svih 33 pregovaračka poglavlja i do sada privremeno zatvorila 18. Evropska komisija je krajem juna predstavila i finansijski paket za Crnu Goru koji definiše budžetske aranžmane nakon pristupanja Uniji, dok je Savjet Evropske unije u aprilu formirao radnu grupu za izradu pristupnog ugovora sa Crnom Gorom. Time se proces članstva sve više pomera sa pregovaranja o pojedinačnim poglavljima ka pripremama za samo članstvo. Crna Gora je prema oceni Savjeta Evropske unije među predvodnicama procesa proširenja, a vlada je kao cilj postavila završetak pregovora do kraja 2026. Aerodrom Catania na Siciliji ostaće zatvoren do 2 sata u petak zbog vulkana Etna. Dalje obustave nisu isključene, a budući da je vrhunac turističke sezone, pogođene su hiljade putnika. Do sada je odgođeno više od 700 letova. Preporuka je da se preko putničkih agencija i aviokompanija potraže alternativna rešenja. Mnogi pak pokušavaju da nađu i druge vrste prevoza, vozove, autobuse, taksije, no potražnje za tim vrstama prevoza je tolika da je gotovo nemoguće kupiti karte i naći taksi prevoz po pristojnoj ceni. Zato veliki broj ljudi danima čeka da ode sa ostrva. Broj poginulih u zemljotresu koji je pogodio Kolumbiju dostigao je 281, dok je povređeno 3971 osoba, saopštio je predsjednik te zemlje Abelardo de la Espriela. Prema njegovim rečima, spaseno je 348 ljudi, a kao nestalo vodi se njih 379, prenosi kolumbijski Tiempo. U Kolumbiji je trodnevna žalost.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano i veoma toplo, povremeno slaba ili umerena oblačnost, najčešće u drugom delu dana, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Ovo je TDI Radio. Samo hitovi.

0: istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025 i steknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
1: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika webshopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje. Bolje sada. Unika.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Marketing TDI Radija 067-561-999.
6: Slušate TDI Radija.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati 18 minuta tačno, vreme je da prelistamo ove portale, da vidimo šta se piše. Najavili su gde će se održati pesma Eurovizije sledeće godine. Bugari su osvojili, Bugarka Bangaranga je pobedila, tako da u Bugarskoj je. E sad, logično bi nekako bilo da se to u glavnom gradu održava u Sofiji. Ne, Bugari će Euroviziju sledeće godine održati u Burgasu.
2: A?
1: Da, to je, Burgas je izabran za domaćina pesme Eurovizije.
2: A što, su obrazložili?
1: Ne znam, tako su odlučili. Bugari, verovatno, ne znam, verovatno je tamo najbolji uslovi, otko znam. Tri takmičarske večeri
2: da
1: održat će
2: se. Da imaju baš oni puno arena.
1: To je arena, da, Burgas arena. Za, tako je, ono u stvari i jeste u glavnom gradu. Eurovizija nas očekuje sledeće godine od 11. do 15. maja. Tako da, samo što se završila Eurovizija, već se spominje naredno.
2: Pa kako ne, znaš ti koja je to priprema, čoveče?
1: Da. Pitbull u nastavku i Fireball, dobro jutro. It's a worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire.

0: sviju jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me
4: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
5: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
4: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
6: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
7: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan.

0: vazelina.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure. Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio. Samo

0: Galut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
2: www.triplem.me. WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Vatrogasci jutros pokušavaju da stave pod kontrolu požare u Ulcinju i Herceg-Novom i za sada uspevaju da odbrane objekte. Tokom noći je vetar oslabio, ali se strahuje da bi mogao da se opet pojača. Šest vazduhoplova gase požare u Bijeloj i Ulcinju. Prenose vijesti. Region se bori sa požarima. Požar koji je besneo u turističkom letovalištu Siviri na grčkom poluostrovu Kassandra na Halkidikiju, stavljen je kasno sinoć pod kontrolu. Prethodno je morskim putem evakuisana 481 osoba, a vatra se kućama približila preko poljoprivrednog i šumskog zemljišta, saopštila je grčka obalska straža. Veliki požar u Hrvatskoj, koji je u četvrtak uveče buknuo u Lokvi Rogoznici, proširio se tokom noći prema Omišu, zahvatio područje iznad samog grada i došao na domak centra grada. Sedmaro povređenih životno je ugroženo. Erupcija Etne izazvala je problem u aviosaobraćaju na Siciliji. Letovi se otkazuju i preusmiravaju. Hiljade putnika pokušavaju da pronađu način da stignu do svojih odredišta, dok cene alternativnih aviokarata skaču iz časa u čas, a slobodna mesta nestaju gotovo odmah. Među njima su i putnici koji je trebalo da doputuju u Crnu Goru. Ministarstvo vanjskih poslova je državljanima Crne Gore, čiji su letovi otkazani, preporučilo da odmah kontaktiraju turističku agenciju ili aviokompaniju i zatraže preusmeravanje na prvi raspoloživi let, kao i da provere mogućnost putovanja preko alternativnih aerodroma na Siciliji, naročito aerodroma u Palermu i Komizu. Tokom pojačane

Za Kamenovo, TD otvoreni studio. Petak. A šta nam treba za ovo? Kamenovo, more, petak, dobra hrana, piće. I da više nikad u životu ne čujem obrade Aleksandra Radović i Olivera Dragovića na tupc tupc. Dolce vita. Tu smo do tri, lagano. Dobro jutro, dobro dan.

0: marketing. TDI 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKOM.
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum, vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
5: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

What comes next will be marvelous.

Try Again. Voleo bi da mi ovo rekla, ovo što me slikalo za pasoš. Ali nije. Prelazim granicu, smeju mi se carinici. Kažu, ko je ovaj? Kada završi si operisao celo lice. Kad si se slikao? Evo, zapamtit ću ja to. Proći će moj pasoš.

0: Marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
4: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju petak, 14. avgust, Joco Spadier. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
1: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Đalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
4: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
5: Ajde, spojimo stolova.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mjesta, ima i kulena.
6: O, komšija, dodaj naške šunke.
5: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.

0: TDI.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKOM.
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Ajde, spojimo stolova.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mjesta, ima i kulena.
5: O, komšija, dodaj naške šunke.
4: Dodaj vruće priganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju petak, 14. avgust, Joco Spadier. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
7: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Adico Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Adico Bank.
8: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

0: ovog ljeta. Festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

E, znate što sam provalio? Mnogo viđam muškaraca koje nosi torbe. Zato što krenemo na plažu, njih dvoje, to je nas dvoje, i žena odmah uvali torbu. To uopšte ne izgleda privlačno, ne izgleda mužavno, baš izgleda loše, ali mora nosiš jer si kao džentlmen i onda nosimo mi muškarci ženske torbe po plažama. Majke mi, nešto tu nismo dobro izračunali, iskalkulisali. Neko će mi izbiti sigurno, ali ja mora džentlmen da budem da ponesem torbu, a onda to povlači neke druge stvari. Isto kao kad pokušavam da budem muževan dok hodam po ovom kamenju i pesku. Sve nešto, skrećem se, ni malo muževan nisam, čovječ.

Miss You More. Uživo sa plaže Kameno. E, napunilo se lepo. Taman za žurku, Joco, stigo, si tu? Normalno, kreće za nekih desetak minuta, a mi nastavljamo, šta? Michiko. Joco Špadijer, od tri. Nisam dobro rekao, a?

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odeljenje uhapsilo je advokata iz Podgorice Damira Lekića zbog osnova sumnje da je učinio krivično delo pranje novca u iznosu od 100.000 evra, koje je policija od njega i privremeno oduzela. Lekiću je specijalni tužilac odredio zadržavanje 72 časa, saopštio specijalni tužilac i portparol Vukas Radonjić. Lekićev advokat Zoran Piperović kazao je da je Lekić dao izjavu nadležnim organima i objasnio poreklo novca koji se pominje u predmetu. Osnovni sud u Podgorici ponovo je oslobodio optužbi sve okrivljene u slučaju Tunel. Oslobođeni su Veljko Marković, Milan Marković, Dejan Jovanović, Vladimir Erić, Predrag Mirotić, Katarina Baćović, Nikola Milačić i Marijan Vuljaj. Sud je utvrdio da nema dokaza da su izvršili krivična dela, kriminalno udruživanje, teška krađa, falsifikovanje

0: Marketing TDI.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
2: Rece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Informativnu službu SPC demantovao je navode pojedinih medija o osnivanju eparhije Bokokotorske. Priča o osnivanju Bokokotorske eparhije u Crnoj Gori bila bi smešna da nije reč o zloj nameri, o dobro osmišljenoj zlonamernoj kampanji koja, potencirajući ovu temu, ima za cilj da stvori konfuziju, da stvori smutnju i da stvori nepoverenje među pravoslavnim vernicima, naveo patrijarh.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano i veoma toplo, posle podne mestimično slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren promenjiv, jutarnja temperatura od 9 do 25, najviša dnevno od 24 do 36 stepeni.
2: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: Ovo je TDI Radio.
4: Samo hitovi.

0: TDI.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkon!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.

0: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.me. Poručite online. Chemoimpex.
1: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekusiti.me.
2: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
4: Ajde, spojimo stolova.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mjesta, ima i kulena.
5: O, komšija, dodaj naške šunke.
4: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Tata, tata, oli me vodit u Disneyland.
7: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
6: 100?
7: Zato što tata tako kaže.
8: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo. Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Advokat Damir Lekić, koji je jutros uhapšen po nalogu specijalnog državnog tužilaštva zbog sumnje da počinio krivično delo pranje novca, pušten je da se brani sa slobode, saopštila je portparolka Višeg suda u Podgorici Marija Milovanović. Lekiću su određene mere nadzora, zabrana napuštanja boravišta i zabrana pristupa ili sastajanja sa određenim licima. Mere su određene zbog osnovane sumnje da izvršio krivično delo pranje novca i za člana 268 krivičnog zakonika te mere je tražilo specijalno državno tužilaštvo. Osnovni sud u Podgorici ponovo je oslobodio optužbi sve okrivljene u slučaju tunel. Oslobođeni su Veljko Marković, Milan Marković, Dejan Jovanović, Vladimir Erić, Predrag Mirotić, Katarina Baćović, Nikola Milačić i Marijan Vuljaj. Sud je utvrdio da nema dokaza da su izvršili krivična dela, kriminalno udruživanje, teška krađa, falsifikovanje isprave i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. Komandir službe zaštite i spašavanja Herceg Novi Zlatko Ćirović kazao je da su vatrogasci uspeli da odbrane kuću Bigović u Baošićima, kao i još dve kuće koje se nalaze u blizini. Istakao je da je komunikacija sa MUP-om odlična, te da u gašenju požara već učestvuje jedan helikopter, a da se očekuje dolazak još jednog. Vlada Crne Gore i Ministarstvo spoljnih poslova obezbedili

0: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke 068-855-801. tekucity.me.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Nemoj dragi!

0: Delut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
2: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Đalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
3: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88.
1: Top Hill Budva.
4: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
5: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
6: Uz TDI Radio. Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Advokat Damir Lekić, koji je u petak ujutru uhapšen po nalogu specijalnog državnog tužilaštva zbog sumnje da počinio krivično delo pranje novca u iznosu od 100.000 evra, pušten je da se brani sa slobode. Određene su mu mere nadzora, zabrana napuštanja boravišta i zabrana pristupa ili sastajanja sa određenim licima. Mere su određene zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo pranje novca iz člana 268 krivičnog zakonika, te mere tražilo specijalno državno tužilaštvo. Jovan Kljajić ne može istovremeno obavljati funkciju predsjednika Saveta Agencije za sajber bezbednost i funkciju VD generalnog direktora Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbednost, digitalizaciju i e-servise Ministarstva javne uprave, ocenila je Agencija za sprečavanje korupcije. U mišljenju ASK navodi se da postoji ograničenje u vršenju javnih funkcija, odnosno nespojivost funkcija koje Kljajić trenutno obavlja. Agencija podsjeća da su njena mišljenja o ograničenju u vršenju javnih funkcija obavezujući za javnog funkcionera. Nakon što je objavljeno da je osmočlana grupa i u ponovnom postupku oslobođena optužbi da učestvovala u prokopavanju tunela iz kojeg je u septembru 2022. godine provaljen u depo Višeg suda u Podgorici, oglasilo se Osnovno državno tužilaštvo u tom gradu. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici obaveštava javnost da će izjaviti žalbu na presudu Osnovnog suda u Podgorici u postupku koji se pred tim sudom vodio zbog obijanja depoa Višeg suda u Podgorici, budući da je ponovo doneta oslobađajuća presuda. Saopštili su iz suda i naveli da će žalba biti izjavljena u zakonskom roku po prijemu pisanog otpravka navedene presude. Situacija u Ulcinju i Herceg-Novom, gde bukte požari već 3 dana, nepredvidiva je zbog vetra, saopšteno iz operativno-komunikacionog centra uprave policije. Nadležni navode da su sve raspoložive snage angažovane na terenu, dok se zbog vremenskih uslova ne može sa sigurnošću predvideti dalji razvoj situacije. Vlada Crne Gore i Ministarstvo spoljnih poslova obezbedili su alternativni način za evakuaciju crnogorskih državljana koji se nalaze u Kataniji. Za naše državljane organizovan je autobuski prevoz iz Katanije do Barija, gde će ih sačekati predstavnici ambasade Crne Gore u Rimu i ispratiti na trajekt za Drač. Po dolasku u Drač dočekat će ih predstavnici ambasade Crne Gore u Tirani, nakon čega će biti organizovan autobuski prevoz do Podgorice, rečeno iz ministarstva.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U subotu sunčano i veoma toplo, posle podne mestimično slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren promenljiv, jutrnja temperatura od 9 do 25, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Never.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Advokat Damir Lekić, koji je u petak ujutru uhapšen po nalogu specijalnog državnog tužilaštva zbog sumnje da počinio krivično delo pranje novca u iznosu od 100.000 evra, pušten je da se brani sa slobode. Određene su mu mere nadzora, zabrana napuštanja boravišta i zabrana pristupa ili sastajanja sa određenim licima. Mere su određene zbog osnovane sumnje da izvršio krivično delo pranje novca iz člana 268 krivičnog zakonika, te mere tražilo specijalno državno tužilaštvo. Jovan Kljajić ne može istovremeno obavljati funkciju predsjednika Saveta Agencije za sajber bezbednost i funkciju VD generalnog direktora Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbednost, digitalizaciju i e-servise Ministarstva javne uprave, ocenila je Agencija za sprečavanje korupcije. U mišljenju ASK navodi se da postoji ograničenje u vršenju javnih funkcija, odnosno nespojivost funkcija koje Kljajić trenutno obavlja. Agencija podsjeća da su njena mišljenja o ograničenju u vršenju javnih funkcija obavezujuća za javnog funkcionera. Nakon što je objavljeno da je osmočlana grupa i u ponovnom postupku oslobođena optužbi da učestvovala u prokopavanju tunela iz kojeg je u septembru 2022. godine provaljen u depo Višeg suda u Podgorici, oglasilo se osnovno državno tužilaštvo u tom gradu. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici obaveštava javnost da će izjaviti žalbu na presudu Osnovnog suda u Podgorici u postupku koji se pred tim sudom vodio zbog obijanja depoa Višeg suda u Podgorici, budući da je ponovo doneta oslobađajuća presuda. Saopštili su iz suda i naveli da će žalba biti izjavljena u zakonskom roku po prijemu pisanog otpravka navedene presude. Situacija u Ulcinju i Herceg Novom, gde bukte požari već 3 dana, nepredvidiva je zbog vetra, saopšteno iz operativno-komunikacionog centra uprave policije. Nadležni navode da su sve raspoložive snage angažovane na terenu, dok se zbog vremenskih uslova ne može sa sigurnošću predvideti dalji razvoj situacije. Vlada Crne Gore i Ministarstvo spoljnih poslova obezbedili su alternativni način za evakuaciju crnogorskih državljana koji se nalaze u Kataniji. Za naše državljane organizovan je autobuski prevoz iz Katanije do Barija, gde će ih sačekati predstavnici ambasade Crne Gore u Rimu i ispratiti na trajekt za Drač. Po dolasku u Drač dočekat će ih predstavnici ambasade Crne Gore u Tirani, nakon čega će biti organizovan autobuski prevoz do Podgorice, rečeno iz ministarstva.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.

0: marketing. TDI. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Akumulatori My Way u ponudi kod ovlaštenih Chemo Impex dilera i partnera. Odličan izbor. Chemoimpex.me. Chemo Impex.
1: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DekuCity.me.
2: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
3: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: представля летню сезону 2026. Настъпаю!
1: 5 август – Лепа Брена. 7 август – Джалабрат и Буба Корели. 8 август – Цеца. 9 август – Яков Йозинович.
0: Више информация от događajima на www.tophill.me, као и на телефон 067-47-8888. Топ Хил – Будва.
2: Веце Шоља је ту да подржи инспирацију, када да загрли, а чесма да

0: EDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju petak, 14. avgust, Joco Spadjer. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801.
3: Deku City.me. Tata, oni me vodi to Disneyland.
4: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
3: 100?
4: Zato što tata tako kaže.
1: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
5: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Đalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
6: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
1: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.

me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
3: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva.
4: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
5: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
4: Ko zove?
5: Kamenovo Calling.
6: Kamenovo Calling.
7: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
8: Marketing TDI Radija 067-561-999. Marketing TDI.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 5. avgust, Lepa Brena, 7. avgust, Džalabrati Buba Koreli, 8. avgust, Ceca, 9. avgust, Jakov Jozinović.
3: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
10: www.triplem.me.
11: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
12: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure. Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 11. avgust Saša Matić, 12. avgust Milica Pavlović, 13. avgust Nataša Bekvalac, 14. avgust Teja Tejirović, 16. avgust Aca Lukas. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
8: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
2: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju petak 14. avgust, Joco Spadier. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. tekucity.me.
0: Marketing TDI radija 067 561

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Advokat Damir Lekić, koji je u petak ujutru uhapšen po nalogu specijalnog državnog tužilaštva zbog sumnje da počinio krivično delo pranje novca u iznosu od 100.000 evra, pušten je da se brani sa slobode. Određene su mu mere nadzora, zabrana napuštanja boravišta i zabrana pristupa ili sastajanja sa određenim licima. Mere su određene zbog osnovane sumnje da izvršio krivično delo pranje novca iz člana 268 Krivičnog zakonika, te mere tražilo specijalno državno tužilaštvo. Jovan Kljajić ne može istovremeno obavljati funkciju predsjednika Saveta Agencije za sajber bezbednost i funkciju VD generalnog direktora Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbednost, digitalizaciju i e-servise Ministarstva javne uprave, ocenila je Agencija za sprečavanje korupcije. U mišljenju ASK navodi se da postoji ograničenje u vršenju javnih funkcija, odnosno nespojivost funkcija koje Kljajić trenutno obavlja. Agencija podsjeća da su njena mišljenja o ograničenju u vršenju javnih funkcija obavezujuća za javnog funkcionera. Osnovni sud u Podgorici ponovo je oslobodio optužbi sve okrivljene u slučaju tunel. Oslobođeni su Veljko Marković, Milan Marković, Dejan Jovanović, Vladimir Erić, Predrag Mirotić, Katarina Baćović, Nikola Milačić i Marijan Vuljaj. Sud je utvrdio da nema dokaza da su izvršili krivična dela, kriminalno udruživanje, teška krađa, falsifikovanje isprave i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. Nakon što je objavljeno da je osmočlana grupa i u ponovnom postupku oslobođena optužbi da učestvovala u prokopavanju tunela iz kojeg je u septembru 2022. godine provaljen u depo Višeg suda u Podgorici, oglasilo se Osnovno državno tužilaštvo u tom gradu. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici obaveštava javnost da će izjaviti žalbu na presudu Osnovnog suda u Podgorici u postupku koji se pred tim sudom vodio zbog obijanja depoa Višeg suda u Podgorici, budući da je ponovo doneta oslobađajuća presuda. Saopštili su iz suda i naveli da će žalba biti izjavljena u zakonskom roku po prijemu pisanog otpravka navedene presude.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Situacija u Ulcinju i Herceg Novom, gde bukte požari već 3 dana, nepredvidiva je zbog vetra, saopšteno iz operativno-komunikacionog centra uprave policije. Nadležni navode da su sve raspoložive snage angažovane na terenu, dok se zbog vremenskih uslova ne može sa sigurnošću predvideti dalji razvoj situacije. Vlada Crne Gore i Ministarstvo spoljnih poslova obezbedili su alternativni način za evakuaciju crnogorskih državljana koji se nalaze u Kataniji. Za naše državljane organizovan je autobuski prevoz iz Katanije do Barija, gde će ih sačekati predstavnici ambasade Crne Gore u Rimu i ispratiti na trajekt za Drač. Po dolasku u Drač dočekat će ih predstavnici ambasade Crne Gore u Tirani, nakon čega će biti organizovan autobuski prevoz do Podgorice, rečeno iz ministarstva.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Broj poginulih u zemljotresu koji je pogodio Kolumbiju dostigao je 281, dok je povređena 3971 osoba, saopštio je predsjednik te zemlje Abelardo de la Espriella. Prema njegovim rečima, spaseno je 348 ljudi, a kao nestalo vodi se njih 379, prenosi kolumbijski Tiempo. U Kolumbiji je trodnevna žalost.
2: Ukrajina je preko posrednika poslala Rusiji ponudu u kojem sugeriše da obe zemlje treba da obustave napade na civilne ciljeve u Crnom moru, izjavio izvor koji je upoznat sa situacijom.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump potpisao je dve proklamacije kojima uvodi nove carine na dronove i njihove komponente i nalaže američkoj mornarici da na nosačima aviona zameni napredne elektromagnetne sisteme za lansiranje aviona i podizanje naoružanja tradicionalnim parnim i hidrauličnim sistemima.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U subotu sunčano i veoma toplo, posle podne mestimično slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 9 do 25, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
3: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
4: Marketing. TDI.
5: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
6: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 11. avgust, Saša Matić. 12. avgust, Milica Pavlović. 13. avgust, Nataša Bekvalac. 14. avgust, Teja Tajirović. 16. avgust, Aca Lukas. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
3: Ubrzanje, adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Preskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
4: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: Marketing TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju petak, 14. avgust, Joco Spadier. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
1: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Đalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
2: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88.
3: Top Hill Budva. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro večer ljudi, Ritam dana nam počinje, traje sve do 4 ujutru, što je zaista odlično za nas noćne ptice. Gde god da smo, šta god upravo da radimo, ajmo da zastanemo na trenutak, da odvrnemo radio na maksimum, jer nam stižu ozbiljni hitovi u narednih par sati. Naravno, kao i uvek, u prvom satu slušamo moje drage kolege iz dnevnih smena šta su to imali najzanimljivije, tako da je prvi sat rezervisan za njih, pa ćemo se dosta smejati, a i dosta čuti onako dobrih temica. Naravno, kao i uvek, više muzike, manje priče, bucamo sa vama, pa mi idemo odmah na sljedeći hit.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: da vas pitamo za najčudnije teorije zavere. Znači nam je to neka tema ovde, kažem vam, duhovi neki po studiju.
1: Vreme je za pitanje jutra, ali ne, znaš zašto pitamo za najčudnije zavere? Zato što je sad bilo ovo povraćenje sunca i, ovaj, i onda, naravno, Srbi ko Srbi, svašta nešto smisle kao teorije zavere. Sjeća se ono prvi put kad je bilo povraćenje sunca, pa je bilo, razumeš, ono...
0: Koje godine je to bilo?
1: 99.
0: Dobro.
1: Ja, ti nisi bila...
0: A to se dela vidim, rekao, da li ja mogu toga da sećam, ne mogu, nisam ni u planu. Možda možda su me planirali to.
1: Ali generalno ovde na ovim prostorima imamo dosta teorija zavere. Znači, ne sujever ja ono crna mačka ti prezi put, nego baš teorija zavere.
0: I još sad kad niko nije ni video to pomračenje, mislim, nije se videlo. Ja sam gledala, nisam
1: neki
0: ništa videla.
1: Neki su nešto pričali, videli su. Možda mi u Beogradu smo to slabo videli.
0: Pa ne znam, ali opet tu se sad razvijaju neke teorije zavere. Koja je neka najluđa teorija zavere za koju si ti čuo?
1: E, ono da nas praši. Svašta nešto nas praši iz aviona.
0: A ti kao moja baba isto, može se podružiti.
1: Mogu se, moja majka isto ima gomilu teorija zavera. Ona misle da je deterđent, na primjer, to nije, ne treba deterđentom da se pere. Ne znam da li je to teorija zavera ili samo ne... ne
0: ili samo voli njena. Da uštedi.
1: Da. Ili samo voli da uštedi. Da.
0: Ne znam, moja mama nije dala da imamo klimu u kući celo moje detinjstvo.
1: Ali to je više
0: neka njena teorija zavere.
1: Da, to je neka njena teorija zavere.
0: Da, nešto nam puštaju kroz te klime. O, ajde čujemo vas, koje su to najčudnije teorije zavere koje ste baš vi čuli. Budite kreativni, pustite mašti na volju, prisetite se svega onoga što stalno slušate. Ovo je

0: Ovo je Teddy Radio, ovdje idu samo hitovi, a ovo su Sofija i Stefan, razbuđuju se s vama, pitali su vas ovog jutra, koje su to najčudnije teorije zavere koje ste čuli? Kao kenguru kad ima ono, kad pera kralj, kaže, oni kopaju tunele, šta je sa 300 miliona Kineza, znaš, to nas zanima. Teorije zavere na Viber 069-3089-399. Šta kažu ljudi na Viberu, Sofija?
1: Pa ajde, ja prvo da ti kažem jednu teoriju, što je moj tata se javio da kaže teoriju zavere. Kaže da je ubeđen da gorivo na jednoj pumpi traje kraće nego na drugoj. On zaista godinama ljudi moji vodi evidenciju i ovo vam je primjer iz mog života, taj čovjek zaista misli da je tako.
0: Sipa isto litara, ali mu kraće traje.
1: I tačno ima teoriju za koji od naših automobila tu u porodici, koji auto na kojoj pumpi treba da... Znači, nije isto za svaki auto, razumeš?
0: Meni je to genijalno. Da.
1: Kaže, a Maja kaže, ajde da dalje, kaže Maja.
0: Maja kaže da moj deda tvrdi da nam vremensku prognozu namerno pogrešno javljaju, da seljaci ne znaju kad da prskaju.
1: Aha. Dobro,
0: Majo.
1: Dobro.
0: Okay.
1: Kaže Draganče da mesec nije stvaran nego projekcija. Aha. Dobro, i sad...
0: Koga projektuje onda?
1: Bog.
0: Da, dobro, zanimljiva teorija zavere. Dobro, šta kaže dalje?
1: Kaže dalje, kod nas se godinama priča da voda i česme nije ista noću i danju. E, ovo je neko pogrešno zapamtio, nije istog ukusa, nije isto lepo hladna iz WC-a, iz kuhinje.

0: Piver.
1: Ovo je Ritam Dana. Ritam Dana na TDI Radiju.
2: Kipa, jedan plesni pozdrav sa TDI Radija, mesta gde slušamo samo i isključivo hitove, a često i džuskamo uz njih. Kad smo kod plesa i pokreta, Sea Dance je pokrenuo Show Your Sea Dance izazov, kažu. Bače ples i završi na bini sa najtraženijim izvođačem današnjice. Kako kažu, ne moramo da znamo da plešemo, ne moramo ni da bustanemo iz fotelje kako treba, dovoljno je da krene Hugel i njegova pesma Moving to the Sun i da nas ponese. Sea Dance je pokrenuo novi plesni izazov. Hashtag je Show Your Sea Dance, a najbolji deo je što ovde nema ocenjivanja. Ljudi, nema savršene koreografije i nema onog čekaj, ajde još jednom, nisam dobro ispala. Ideja je da jednostavno zaplešete gde god da se nalazite dok spremate ručak, čekate prevoz, šetate psa, šta god, ili samo pronađete neki stari snimak koji je dokaz da ste se baš dobro proveli. A razlog za objavu ovog plesnog snimka je apsolutno sjajan, jer ako vaš snimak bude među najboljima, možete da osvojite VIP ulaznice za Sea Dance, smeštaj i festivalske poklone. A glavna nagrada je baš posebna, prilika da se tokom nastupa Hugela popnete na binu i zaplešete zajedno sa njim pred celom festivalskom publikom. Dakle, nema onog, ma ja ne znam da plešem, upravo je to i poenta, ne traži se savršen ples, nego se samo traži dobra energija. Može ćuskanje dok kuvate, može 2-3 koraka na terasi ili neki snimak iz izlaska koji već mesecima stoji negde među hiljadama fotografija u telefonu. Za učešće je potrebno da u svoj reel, story ili post koristite Hugelovu pesmu Moving to the Sun, da označite @seadance_exit2me i dodate hashtag Show Your Sea Dance. Kažu, bači ples gdje god da si, pa ništa, hajde onda bačite ples, može da počne taj ples recimo na terasi, a da se završi na Sea Dance bini baš pored Hugela i srećnom plesanju.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dragi naši, pozdrav sa TDI radija, vi slušate Ritam dana gde pratimo samo isključivo hitove, zbog toga smo i ovde, ali zajedno pratimo i aktuelnosti iz sveta poznatih, pa sam tako naišla na jedan naslov koji me onako baš naveo da razmišljam o tome koliko neke stvari potpuno promene vrednost samo zbog jedne priče. E sad, o čemu se zapravo radi? U pitanju su kostimi iz filma Đavo nosi Pradu, drugi deo, jer baš oni uskoro idu na aukciju. I sad, na prvi pogled, rekli biste, pa dobro, haljine, jakne, nakit, šta je sad tu toliko posebno? A onda shvatimo da ovo nisu baš obične haljine. To su odevni predmeti, odnosno komadi koji su bili na filmu. Recimo, jedna od stvari koja će biti ponuđena na aukciji je haljina koju u filmu zapravo nosi glumica Anne Hathaway. I onda što je posebno zanimljivo jeste da na toj haljini postoji i mrlja nastala tokom snimanja scene. Znači, bukvalno možete da kupite dizajnersku haljinu sa sve mrljom na njoj i ne samo da je ta mrlja fleka kako god ne smanjuje vrednost, nego je verovatno upravo čini i interesantnijom jer zapravo nosi celu priču sa snimanja. Jer da je potpuno ista takva haljina stajala u prodavnici, verovatno bismo rekli pa dobro, lepa haljina i nastavili bismo dalje, ali ova pomenuta haljina iz filma Đavo nosi Pradu drugi deo ipak ima i celu priču sa sobom. Ona je bila na snimanju, nosila ju je glumica Anne Hathaway i ta mrlja nije samo mrlja, to je filmska fleka zapravo. I sad, koliko neke potpuno obične stvari mogu da postanu posebne samo zato što ih povežemo sa nekim određenim trenutkom. Zamislite recimo da imate potpuno običnu kožnu jaknu i neko je vidi i kaže, lepa ti je jakna, ali ako mu još kažemo da ju je nosio neki legendarni muzičar na koncertu koji se pamti decenijama, odjednom to više nije samo obična kožna jakna. Ili recimo karta za koncert, dok je nekom nepoznata običan komadić papira, ali ako je to karta sa prvog koncerta na kojem smo ikada bili, čuvat ćemo je godinama. Možda ta karta bude izgužvana, možda malo i pocepana, pa izbledala, verovatno ne možemo ni da pročitamo jasno šta piše na njoj, ali nema šanse da je bacimo. Isto i sa filmovima, postoje kostimi koje svi prepoznajemo čim ih vidimo. Čak i ako ih nikada ne bismo obukli, postoje haljine koje su postale poznatije od mnogih haljina koje se stvarno nose na ulici, jer ih ne pamtimo kao komad garderobe, nego pamtimo scenu, lik i zapravo pamtimo ceo film. I zato mi je posebno zanimljivo što se među stvarima iz spomenutog filma, odnosno Đavo nosi Pradu, drugi deo, nalazi i jakna sa resama za koju se prema priči iz produkcije čak vodila borba da uopšte ostane u filmu. Na kraju je ipak završila u kostimima i sada ide na aukciju. I sad zamislite samo taj trenutak. Neko sada može da kupi komad garderobe koji je tokom snimanja delovao kao samo još jedan deo kostima. A za nekoliko godina taj isti komad može da bude nešto što neko pokazuje prijateljima i kaže, ovo je ona jakna iz filma što su snimali. I onda sam se zapitala koliko zapravo mi imamo takvih stvari kod kuće. Možda nemamo baš eto haljinu koju je nosila Anne Hathaway ili neka druga glumica, nemamo ni Mirandin blazer, samo kratki podsjetnik da Miranda u filmu Đavo nosi Pradu i u prvom i u drugom delu glumi legendarna glumica Meryl Streep. I da, nemamo baš njihove komade odeće iz filma bilo koga, ali imamo neke svoje predmete kojima niko drugi ne bi dao nikakvu posebnu vrednost, recimo staru majicu sa letovanja na kom smo se proveli najjače ikada, kartu iz bioskopa, prvu recimo narukvicu sa nekog festivala, prvi dres koji smo ikada kupili, haljinu koju više nikada nećemo obući, ali je čuvamo jer seća nas, jer nas seća onako, podseća nas na jedno veče i prosto ne možemo da je bacimo. I zato je ova priča o filmskim kostimima toliko zanimljiva. Jer da, moda prolazi, trendovi se menjaju, ono što je danas najmodernije, za nekoliko godina ćemo gledati i pitati se šta nam je bilo, ali kada se za neki komad veže dobra priča, onda više nije važno da li je haljina moderna, da li je jakna iz prošle sezone i da li na njoj postoji mrlja. Odjednom taj komad postane kao mali vremeplov. Baš je neko od ovih ljudi koji sada kupuju kostime iz Đavo nosi Pradu 2 za nekoliko godina sedeti kod kuće, pogledati tu haljinu i reći, da, mogla je da bude na hemijskom čišćenju jer ima fleku sa snimanja, ali ovako zapravo nosi celu priču sa sobom.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas.
1: Bonton zavođenja.
0: Ne postoji osoba koja ne uživa u zavođenju, bilo da vi zavodite ili vas zavode. Postoje pravila koja prate ovu igru između dve osobe. Nemojte nikada biti napadni, imajte manire, vodite računa o svom izgledu, a posebno ne zavodite zauzetu osobu, jer će takva situacija mnogo toga nepristojnog reći o vama. Tako je barem prema Bontonu bilo nekada, a kako je danas?
2: Idem do toaleta, odmah se vraćam.
3: Važi, tamo ću da nam poručim još jedno piće.
4: Ja se izvinjam, gospođice.
2: Gospođa.
4: Pa u mojim očima ste vi gospođica i to kakva. Posmatram vas već pola sata.
2: Gospodine, ta stolica je zauzeta kao što sam i ja zauzeta. Imam supruga, vratite se, molim vas, na svoj sto.
4: Da, baš bih voleo da vidim tog srećnika. Siguran sam da sam bolja prilika.
2: Nikakav problem. Ljubavi, molim te dođi, jedan muškarac mi sedi za stolom, ima izrazitu želju da te upozna. Ju, evo ga, sapleo se koliko je brzo krenuo da trči napolje.
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, ako volite film, evo jedne baš dobre vesti iz Herceg Novog, jer nam stiže događaj koji će narednih dana i na jednom mestu okupiti ozbiljne imena evropskog, a i regionalnog filma, odnosno filmske scene. Od 22. do 28. avgusta u Herceg Novom održava se treće izdanje Montenegro film u okviru 39. filmskog festivala Herceg Novi. I ono što je zanimljivo jeste da je ovaj događaj za samo 3 godine poprilično narasto. Od početka trodnevnog industrijskog susreta stiguje do sedmodnevnog programa. Dakle, film se u Herceg Novom ne gleda samo kao film, o filmu se i priča, radi, pregovara i prave se neke nove filmske priče. I sad taj festival okuplja filmske autore, producente, predstavnike nacionalnih filmskih centara, evropskih fondova, festivale i velikih organizacija iz sveta filma i audiovizualne industrije. Ideja je da se crnogorska kinematografija poveže sa evropskom i regionalnom scenom, a kroz predavanja, radionice, panele, prezentacije projekata i sastanke filmskih profesionalaca stvaraju se prilike za nove projekcije, koprodukcije i međunarodnu saradnju. Biće tu dosta razgovora o tome kako film danas nastaje, kako se razvijaju nove priče i projekti, ali kako izgleda put jednog filma od prvih ideja pa sve do velikih svetskih festivala. Posebni deo programa posvećen je televizijskim serijama, njihovom razvoju i regionalnoj koprodukciji, pa će biti reči o tome šta publika danas želi da gleda i u kom pravcu ide televizijska industrija. Ono što je lepo jeste da program nije namenjen samo ljudima koji već rade u filmskoj industriji, a deo sadržaja biće otvoren za javnost, pa će priliku da čuju nešto novo iza vire, iza kulisa, imati i studenti, mladi autori, ali i svi mi koji jednostavno imamo to da nas zanima kako nastaju filmovi i serije koje gledamo. Posebna pažnja ove godine biće posvećena i mladim talentima, kao i većem uključivanju žena u filmsku industriju. Biće organizovane radionice za filmske autorke, ali i programi za mlade glumice iz regiona, gde će moći da rade na svom znanju, razmene iskustva i povežu se sa kolegama iz drugih zemalja, a biće naravno i međunarodnih priča, pa će publika imati priliku da upozna filmske projekte i autore iz raznih zemalja, uključujući i afričku filmsku scenu. Dakle, prilično šarenolik program, od domaćih i regionalnih priča pa sve do evropske i svetske kinematografije. Naravno, neće sve ostati samo na razgovoru i radionicama, bit će i filmskih projekcija, među kojima su grčko-crnogorska koprodukcija Life in a Beat i crnogorska premijera filma Crna truba, a bit će predstavljen i monografija Filmskog centra Crne Gore. Sve se održava od 22. do 28. avgusta u Herceg Novom u okviru 39. filmskog festivala Herceg Novi, tako da ako ste ti dan u Herceg Novom, a film vam je makar malo zanimljiv, vredi pogledati šta se tu dešava. Jer ovo nije samo mesto gde se pričaju filmske priče, ovo je mesto gde neke nove priče tek treba da počnu. A realno, ima li boljeg mesta za filmsko druženje od Herceg Novog u avgustu? More, leto, filmovi i ljudi iz celog regiona i Evrope zvuči kao sasvim dobra kombinacija. Tako da ljudi, eto, znamo gde smo, šta smo, a pre toga idemo na hitove i na dobro druženje.

Essence.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ekipo, ako ste već krenuli da pravite planove za naredno leto, evo jedne destinacije koja definitivno treba da se upiše na mapu, odnosno da imamo na radaru. Burgas u Bugarskoj, jer Eurovizija 2027 stiže na Crno more. Da, dobro ste čuli, najveći evropski muzički spektakl seli se na Bugarsku obalu, a poznato je i gde i kada ćemo gledati celu priču. Bugarska je potvrdila da će se upravo Burgas predstaviti kao domaćin 71. izdanja pesme Eurovizije, čime je završena višemesečna trka bugarskih gradova za organizaciju takmičenja. Bugarska je pravo da organizuje Euroviziju dobila nakon istorijske pobede Dare, koja je sa pesmom Bangaranga, koju svi znamo, triumfovala na ovogodišnjem takmičenju u Beču. Bio je to prvi eurovizijski triumf Bugarske, pa će ova zemlja naredne godine prvi put ugostiti veliko takmičenje. A za domaćinstvo su se, da podsjetimo, prvobitno borila četiri grada, Sofija, Burgas, Varna i Plovdiv. Nakon prve faze Varna i Plovdiv su ispali iz trke, pa je ostao duel između glavnog grada Sofije i Burgasa. I možda je bilo očekivano da prednost dobije Sofija, ipak je prestolnica, ali odluka je na kraju otišla na stranu Burgasa. Kao glavne adute ovog grada izdvojili su smeštajne kapacitete, odgovarajuću dvoranu, infrastrukturu, ali i ukupnu viziju za organizaciju Eurovizije. Glavna pozornica bit će predstavljena u areni Burgas, a tokom Eurovizije i Eurovizijske nedelje očekuje se da će grad preplaviti hiljade fanova iz različitih krajeva sveta. Iskreno, teško je zamisliti bolju kulisu za jedan ovakav muzički spektakl. Burgas je četvrto po veličini grad u Bugarskoj, poznat po plažama, parkovima uz more i bogatom kulturom, odnosno kulturnim životom. Tako da će Eurovizija naredne godine, osim pesme, plesa, svetla i svega onoga što ide uz ovaj spektakl, imati jednu veliku morsku razglednicu u pozadini. A sad ono najvažnije, za sve oni koji već gledaju kalendar i računaju koliko još ima do Eurovizije, prvo polufinale bit će održano 11. maja 2027. godine, drugo polufinale 13. a veliko finale je zakazano za subotu 15. maja. Dakle, već znamo datume, znamo grad, znamo i da nas čeka potpuno nova eurovizijska atmosfera. Tokom cele Eurovizije i Eurovizijske nedelje, Burgas bi trebao da živi u ritmu takmičenja, a planirani su i tradicionalni eurovizijski klubovi, sela, kao i brojni prateći sadržaj. Tako, nakon Beča, eurovizijski karavan pakuje kofere i kreće prema Crnom moru. I zamislite sad tu scenu, hiljade fanova, zastavice iz cele Evrope, koncerti, druženje, more, plaže i naravno pesma koju će pokušati da osvoji celi kontinent. Burgas će u maju naredne godine postati prava evropska prestonica muzike, a mi ćemo naravno pratiti ko će nas da predstavlja, ko će iznenaditi, ko će imati najbolji nastup i ono najvažnije, ko će na kraju odneti trofej kući. Bilo bi dobro da neko iz neko sa Balkana odnese, a do tad upamtite datume 11. 13. i 15. Eurovizija stiže na Crno more, a čini se da nas čeka baš dobar spektakl, tako da ljudi, čini se da će nas čekati još dosta hitova, a mi ajmo odmah da krenemo sa zagrevanjem.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Oko čega se najviše svađate sa partnerom?
2: Ljuti se na to što imam puno muškaraca na poslu kao da sam ja to birala.
3: Oko hrane. Odlučila je draga da smo vegetarijanci sljedećih nedelju dana.
1: Oko čega se najviše svađaš sa svojom lepšom polovinom?
4: Ne svađamo se više, ostavila mi je.
2: Oko gluposti. Uglavnom su to prljave čarape na podu.
1: Kako su prljave čarape na podu sobe uvek jedan od razloga za muško-žensku raspravu, mislim da je najbolje rešenje da ih nikad i ne skidamo. Mislim, za dobrobit ljubavi.